0: بگی به هیچ کم و بخواه چکاکی اون تخی گلو.
1: How can you buy or sell the sky, the warmth of the land, if we do not own